Кыргызстан Көш сергилде сүйүршиж, Шинжаңда болсон хамдырыл жаган үргүлжүлүн көнзгарлык болбол, битна Кыргызстан дундутын харцаги бекчүлүн көгжүлкө чыхыл агуул болна.